Tepat jam 9 pagi. Selamat ya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Ditemani oleh Azmiman. Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 jangka akan menjimat perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion naik tahun. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan maklum, penjimatan itu akan salur well untuk membiayai bantuan tunai bagi pelbagai inisiatif kos sarana kos rakyat. Nadu Tirmoilah nak tahu peruntukan sumbangan tunai rahmah di STR aset mah RM15 bilion. Selain peruntukan Jabatan Kebajikan Malaysia melonjak mah RM3.1 bilion tahun do. Enklaj Perkembangan Samak, kekerapan program jualan rahmah madani akan pertama daripada nek mah 4 kali ini kecek dan setiap Dewan Undangan Negeri Enkloj suntikan peruntukan lebih RM600 juta. Datuk Seri Amir Hamzah nak maklum, kerajaan turut nak tabir hampir RM800 juta untuk bantuan awal persekolahan makna bermurid tanpa mengkira pendapatan. Anak tetap kerana Enkloj nak jawab soal pertanyaan Senator Datuk Bobby Swan and Dewan Negara Satu. Kementerian Pendidikan akan ada penekanan serius yang keluar isu kesihatan mental warga sekolah untuk pasti persekitaran pembelajaran kekal kondisi pejabat selamat. Menteri Fadilah Sidik nak tegas sokongan berterusan amat nak perlu untuk memandang generasi Pai Puduh berdepan cabaran era digital bagi tekanan emosi. Nanak turut nak tekan kesejahteraan guru dan sekolah sambil nak gesa kena berpihak pentadbir sekolah memain peranan penting engkloid na termo ekosistem yang sihat pada peringkat atasan sehingga ma peringkat mater. Sementara nak Fadlina nak tegas kejayaan cemerlang nak raih pelajar Malaysia dan pesada dunia nak bukti keberkesanan ekosistem co-curriculum pendidikan negara. Penglibatan murid secara terancang bagi tersusun yang keluar aktiviti co-curriculum terbukti berupaya nak bina jati diri, hajat nak terios jadi modal insan berdaya saing tinggi dan peringkat antarabangsa. Nanak Titu Granak telah rasmi anugerah inspirasi co-curriculum KPM 2025 dan Putrajaya. Operasi Enkloj Cuak Liar yang mengancam keselamatan awam akan terus naho prosedur yang nak tetap dengan pendekatan yang berhemah dia berperi kemanusiaan. Menteri Rakyat Selangor, Datuk Seri Amiruddin Sa'ari ni tetu kerajaan negeri akan terus nak imbangi kepentingan keselamatan awam dia kebajikan haiwan Enkloj pelaksanaan operasi berkenaan. Nanak Titu Granak telah berucap dan perhimpunan bulanan SUK Selangor dan Shah Alam Satop. Selebih 5 kes narkotik bersama Nek Nedrod telah rekod polis Terengganu sepanjang penganjuran program RXZ Members 8.0. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Khairi Khairuddin nak tegas penguatkuasaan tegas langtel tanpa kompromi malu-malu peserta yang melanggar undang-undang. Sepanjang perhimpunan itu, polis sejak natural lebih 1,850 saman trafik nak sita 222 motosikal sejak nak rekod 29 kemalangan nong raya yang meragut 5 nyawa. And Pahang, susulan kejadian Juhuk Kelkel and Jalan Janda Baik Bentong Satop, jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razi Rahimi bersama Leh Kuangas Pajak Ipara Selamat Engkebumi and Nei Liang Lahat and Tek Perkuburan Sri Cendong Awal Yate. Nei sama lagi kuas pasangan doh yang mengalami kejeraan parah and kui pun masih menerima rawatan and Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh. Sebelum nak, kenderaan pacuan empat roda yang nak oj oleh empat sekeluarga doh telah nak hempap Nei Kebo Juhuk. Berita sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nak ucap tahniah mah seluruh kontinjen Malaysia yang keluar semangat juang bagi prestasi membanggakan dan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Yang keluar hantaran dan Facebook, nanah dia turut nak rakam penghargaan mah jurulatih, pegawai, pasukan sokongan hajat seluruh rakyat Malaysia yang telah sentiasa mendoakan kejayaan
Kontinen Negara. Malaysia nak tutup kempen Temasado dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak, 5 gangsa sekaligus nak catat prestasi paling meg negara sejak edisi 2010. Agak pernah pendekatan sasaran warna pingat oleh Majlis Sukan Negara MSN buah hasil cemerlang setelah kontinjen negara dan terma 8 pingat emas, nek perak punya 5 gangsa dan Temasado. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin itu strategi berasas pulangan pelaburan itu memboleh Malaysia ngelakar pencapaian paling meg dan keluar 3 edisi yang sesuai. Selain muncul kontinjen terbaik Asia Tenggara yang kedudukan ke-10 keseluruhan, skor angkat berat dan jadi penyumbang paling layak dan sokong oleh persembahan cemerlang sukan olahraga berbasikal trek, judo boleh potensi 12 atlet mud pie yang tampil untuk kali pertama. Sekian berita temen Malaysia FM, berita dohna sunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin, Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Maloy.
1: Mabuk seraloj, malo. Awe. Hai, ye Jali Seniroy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM. Moi nong moi.
2: Ya, Chef M, Moinu Moin, 9 minit. I pegelap ketik kenunan. Depasinya untuk rakan-rakan hi juga. Serta Cohoy, tepat jam 9.15 minit. I pegelap akan hi. Orang laras kejap untuk motivasi Asyik lah. Terus hi layan, Chef M, Moinu Moin.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600.

0: lagi?
1: Selamat pagi, selamat sejahtera, salam Mandani. Saya Rosmaini bin Ba'ad, Batin Kampung Rasi Jambu Bakau Klising. Berkenaan dengan Perkampung Orang Asli Klising sebagai Kampung Angka Berani yang dikelolakan oleh Kementerian Kelokasi, iaitu Wadi Fazil Fahmi dengan MC-MC. Saya selaku Tok Batin Kampung Orang Asli Jambu Bakau Klising mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani dan khususnya Kementerian Kelokasi telah mengangkat Perkampungan Asli Klising sebagai Kampung Angkat Madani 2024. Dengan adanya Perkampungan Angkat Madani di Kampung Asli Klising, ia merubah landscape penghidupan, kemudahan yang telah dibangunkan oleh Kementerian Kelokasi. Kita mendapat sebuah bangunan balai budaya dengan kelengkapan yang bagus, sebuah kantin, tiga buah kios perniagaan, dan adalah paling penting adalah pusat sebaran maklumat, iaitu NADI di Perkampungan Asli Klising. Dengan adanya pusat sebaran maklumat nasional tersebut, ia memberi manfaat keseluruhan kepada perkampungan orang asli Klising dan persekitaran amnya. Ia memberi juga kemudahan yang amat bagus kepada generasi muda tentang pengetahuan IT yang lebih baik dan maklumat yang kerajaan ini sampaikan kepada masyarakat orang asli, khususnya di kampung orang asli Jambu Bakau Klising.
2: Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan dengan ASIC FM. Moi no moi.

0: Yeah. Akar dan bumi.
1: Ya ya. Ya ya. Tapi bila kita bual lembut ni suara.
0: Lembut suara eh. Saya ingat lagi dia minta teh tarik ke saya. Mana teh tarik saya ni? Terkial-kial saya macam dia.
1: Tapi bila kita dah menyanyi tak lembut dah.
0: Tak lembut dah. Memang lain lah ya.
1: Kalau speaker tak cukup ilmu ya, memang speaker boleh bekah je.
0: Okey, saya kira pun terus silayan. Amok. Akar dan bumi. Asyik mem.
1: Wainumak.
0: Ya. Yeah.

0: Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau pendalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-sama lah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan Jalur Gemilang.
1: Nah, kami Lembah Kelang 91 Luhan 1 FM.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun A disampaikan oleh Zainab Akin. Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sampai RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Maginahu, penjimatan yang akan dihakik semula untuk nanggung bantuan tunai dan juga bermacam inisiatif kos sara hidup rakyat. Termasuklah nambah peruntukan sumbangan tunai rahmah dan juga STR aset kepada RM15 bilion selain peruntukan capatan kebajikan Malaysia melonjak kepada RM3.1 bilion tahun A. Dalam perkembangan yang sama, kekerapan muat program jualan rahmah madani dipertingkat daripada 3 kepada 4 kali sebulan di setiap Dewan Undangan Negeri menerusi suntikan peruntukan RM600 juta. Datuk Seri Amir Hamzah Maginahu, kerajaan juga menyediakan dekat RM800 juta untuk bantuan awal sekolah kepada semua yang kenek dengan mengira pendapatan. Yang juga Maginahu giat masa menjawab pertanyaan Senator Datuk Bobby Swan di Dewan Negara hari demalam. Operasi nangkap koyok mengancam keselamatan awam akan diperterus mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dengan berperi kemanusiaan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri Maginahu, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan juga kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan. Nyok Maginahu giat masa berucap di Perhimpunan Bulanan SUK Selangor di Shah Alam hari demalam. Sebanyak 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan Polis Terengganu sepanjang penganjuran program RX Member 8.0. Ketua Hak Polis Negeri Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguasaan tegas dibuat dengan biadab kompromi kepada mana-mana peserta yang melanggar undang-undang. Sepanjang pimpinannya, polis mengeluarkan 1,850 saman trafik, menyita 222 motor dan juga merekodkan 29 kemalangan jalan raya yang meragut 5 nyawa. Ada Pahang cangkes kejadian pokok tumbang de Jalan Janda Baik Bentong hari demalam. Jenazah Ketua Hak Pemuda UMNO Bahagian Maran, Muhammad Razi Rahimi dengan bini dan juga anak dan adik ipanyok selamat dikebumi dalam set liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedong awal pagi ti. Seorang lagi anak mangsa berkenaan neng luka teruk di kepala masa menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeluk. Terdahulu kenderaan pacuan 4 roda yang naik 4 keluarga dihempap sebatang pokok. Dalam perkembangan yang lain, 2 pelajar tingkatan 5 maut selepas motor dan keniak naik de langgar set kenderaan pelbagai gunung de kilometer 119 Jalan Kuala Lumpur, Kuantan, Temerloh. Ketua Hak Polis Daerah ACP Muhammad Nashim Baharul Maginahu, kejadian yang berlaku bila motor mangsa hilang kawalan masaknya motong sebelum melanggar belakang set kereta dan juga tercampak laluan bertentangan. Kedua-dua mangsa Muhammad Nazim Zafran Muhammad Faizul dan juga Muhammad Hafizuddin Abdullah desakan meninggal di tempat kejadian. Kes yang disiasat WSJ 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Kelantan, pasukan gerakan UMNO PGA Brigad Tenggara merampas 16,920 batang kayu bibercukai termasuk aset kilang bernilai lebih RM2.3 juta. Serbuan yang dibuat di set permis di Sungai Embak, Kuala Krai hari malam. Komander Brigad Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein Maginahu, operasi juga nahan 5 jantan tempatan berumur antara 31 sampai 62 tahun termasuklah pemilik kilang. Kesemua suspek dan juga barang rampasan dihagi kepada Jabatan Perhutanan untuk tindakan ikut Seksyen 84 Akta Perhutanan Negara 1984-313.
Dalam kes berasingan, SAC Ahmad Razim Maginahu, seorang jantan ditahan lepas nyok mawak kira-kira 1.35 tan buah-buahan dengan hasil pertanian daripada Thailand dengan biadat dokumen yang sah melalui pengkalan haram Kak Ma, Lubok Gong, Rantau Panjang. Suspek yang berumur 39 tahun ya, bih dapat menghagi sebarang dokumen berkaitan barangan yang nyok bawa. Jumlah nilai rampasan termasuklah kenderaan dan anggap bernilai RM30,000. Kaset disiasan ke Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 kurangan Akta 167. Sukan, skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Asia Piala Remaja Asia 2026 The Moki China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nubli Ibrahim Maginahu, skuad Young Tigres siap mencatat alternatif baharu cangkis keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat akhir. Yang Maginahu, Singapura juga ada rekod permainan yang baik macam yang diharapkan oleh skuad remaja wanita negara. Sangat ada berita jakan dari Asia FM, berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highlands.
1: Isu Kampung Cut bukan seperti ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

0: Saya Ki daripada Tunas Pai.
1: Ya, hati ni.
2: Ibu, pulang Tunas Pai nak peras.
3: Ibu, Ibu, Tunas Pai. Memel.
2: Tengok, tengok, Moi, no, moi, no, moi.
4: Terus, terus, tengah. Moi, no, moi, Asyik FM.
5: Topik korang tadi.

Nama saya Azlan bin Tanjung, asal perkampungan orang asli Kuala Lah. Saya kaum Mendrik, keturunan daripada Mendrik lah. Jadi Mendrik saya ni tulen sejati lah asli. Ya, ucapkan selamat Hari Kebangsaan atau seluruh warga negara hi merahub ni kira kaum luai 18 kaum akan hi turut serta lah hitum lah untuk pesan daripada ye. Kejeng lah daripada Asik FN, daripada Asik yang Asik.

Salam sejahtera guys, semua ada player Wiki lah, jom. Bekalan cengroi negara dikekal stabil, rumah mencukupi bagi menampung keperluan domestik untuk tempoh lebih 6 gecek sekiranya berlaku krisis bekalan global. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Yajih Datuk Chan Fong Hin, dia memaklumkan stok fizikal cengroi negara Nenuknen melebihi 6.23 juta tan metrik. Jumlah ini dia merangkumi 200 ribu tan metrik stok penimbal dia dikendalikan Yang Bernas, manakala lebih 6.03 juta tan metrik lagi dia merupakan stok dagangan. Nerayak 729 Jul 853 Kampung Maihi, dia telah pun menikmati bekalan teh bersih menerusi peruntukan 31.7 juta ringgit makrop RMK12. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Yang Jaya Datuk Rubiah Wang, memaklumkan projek bagi baki 124 kampung lagi dan akan diteruskan secara berfasa makrop RMK13 menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli. Ada termasuklah RM1 juta ringgit bagi pelaksanaan 22 projek tahun adat. Langkah segera turut Bicot menerusi pembaikan kritikal komponen air lalu penyerasan bekalan alternatif bersama pihak berkuasa negeri. Ini dibiap demikian Mahadewan Negara pada hari ada. Katih Dewan Desama, kerajaan dia sedang berteliti cadangan untuk mewujudkan daftar pesalah keganasan rumah tangga bagi merekod rubi pantau pelaku dia mengulangi kesalahan berkenaan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Yajih Lim Hui Ying, dia memaklumkan kerjasama melibatkan mengambil PDRM, rupiah Mahkamah In, bagi diperhut mekanisme pemantauan berkesan memandangkan entok data tepat ketika nunan. Hal sekaligus akan kebielakkan pelaku mengulangi jenayah bersama terhadap mangsa. Bagi menjamin keselamatan, kebajikan serta mengelakkan eksploitasi, Kementerian Pendidikan Tinggi dia memastikan mengambil pelajar menjalani latihan industri lebih pantau secara berterusan. Timbalan Menteri Haji Adam Adri Abdul Halim dia memaklumkan selain pendedahan taklimat keselamatan dan pelindungan insurans kelompok, hanya organisasi dia memenuhi piawaian keselamatan dia akan dipilih bagi bidang berisiko tinggi. Langkah ini membolehkan universiti lebih kuat tindakan segera sekiranya timbul sebarang isu. Cadangan mewujudkan jawatan Timbalan Exco Manegeri 9 bagi memberi portfolio sedang dipertimbangkan. Perkara ini demi maklumkan Yang Menteri Besar Yang Haji Datuk Ismail Lassim. Cadangan ini merupakan perkataan PAI Katib Pentadbiran Kerajaan Negeri, namun jumlah ini berjati lagi diputuskan mengenai jawatan Exco pula Datuk Ismail Dibiap secara keseluruhannya dan akan diisi rumah memberi adun parti komponen. Mapahang, nar pelajar tingkatan 5 debidat telas motosikal debi Hoyalinai birempuh sebuah kenderaan pelbagai guna makilometer 116 Jalan Kuala Lumpur, Kuantan, Temerloh. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Nashim Bahrun debiap kejadian berlaku telas motosikal mangsa denyap kawalan ketika memontong sebelum bilanggar Mai Knox sebuah kereta lalu tercampak malaluan bertentangan. Keluarga mangsa Yaje Muhammad Nazim Zafran Muhammad Faizul Ru Muhammad Hafizuddin Abdullah dibisahkan meninggal dunia matapak kejadian. Kes Bisiasat Makrop Seksyen 41, Kudungan Anak, Akta Pengangkutan Jalan 1987. Maklantan, pasukan gerakan UMNO PJA Brigjen Tenggara dia merampas 16,920 batang juhu detok bercukai termasuk aset kilang bernilai lebih 6.3 juta ringgit. Sebuah AWO ialah sebuah premis mas Sungai Embak, Kuala Krai, Sengon. Komander Brigjen Tenggara PGA, Yaji SAC Ahmad Razi Hussain, dia memaklumkan operasi ini dia turut menahan 5 keral tempatan dia berusia antara 31 dan 62 tahun termasuk mambik pemilik kilang. Kesemua suspek ru barang rampasan DBO kepada mambik Jabatan Perhutanan untuk tindakan selanjutnya. Katik kes berasingan, SAC Ahmad Razi dia memaklumkan numum kerau lebih tahan telas BI kira-kira 6.35 tan pelik
perlu hasil cetnet Ju Thailand tanpa dokumen sah melalui pengkalan haram Kaabah Lubuk Gong, Rantau Panjang. Suspek dia berusia 39 tahun. Okay. Dia gagal diokpanai ataupun dikemukakan sebarang dokumen berkaitan barangan DBI. Jumlah nilai rampasan termasuk kenderaan DBI anggarkan bernilai RM30,000. Kes bisiasat Bijoy Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976, Akta 167. Bomba Pulau Pinang lebih kuat masa hampir 4 jam untuk diperlet kebakaran sampah matapak pelupusan sisa pepejal Pulau Burung. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kemumbaan dan Penyelamat JBPM Negeri, Jaja John Sagun Francis, dia memaklumkan operasi untuk diperlet lebih bahagikan kepada NAR sektor. Jengkaut turut digunakan bagi membolehkan kerja membongkar sisa pepejal DBUI dengan lebih berkesan serta dikekang kebakaran juga terus merebak. Sekian Gah Semada disiarkan Ju Aisyah FM, Gah Dibsunting Yang Muhammad Izzat Kamarudin, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Isu Kampung Cod bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan disalurkan.

Okey, kena buat yang bersenggong dengan CFM. Moinung moi ke udara. Get iklan lah sebentar. Ate baca amis-amis ya. Neglek ma kena buat. Dan juga kena buat rakan pendengaran CFM. Okey, jam ni 27 minit. Pediis, selamat pediis. Ma kena buat rakan pendengar yang bersenggong siaran CFM. Waktu pudoh. Malok-malok saja yang tik lagi ke udara semua yang masih bertemankan kandik siaran radio orang kiten orang asli. Saya oi eh mai hi ke udara. Lepon semua selamat cik-cik pediis ya. Selamat cik-cik pediis, selamat menjamu selera semua rakan-rakan yang untuk nak tengah cik-cik nak cak mejerek lah. Okey, cak mejerek. Ane mok betulak akal kak nak he. Nahek nak cik-cik untuk nak nghek. Inca nak agak bercara cak sengit untuk nak cak sengit lah agak bercara legbok lebih-lebih bersembang tok mej lah untuk nak tok beradab kepada makanan cik nak enak jadi agak borak lebih sangat cak sengit-sengit nak cijik-cijik lah kelima enak kemen hejek sebenar kan walaupun ini benda nak sangat ringan dan remeh he. Tapi nasihat orang-orang dulu ke ataupun tuna cenarak cenal manah anin cenarak celnal jejak nasihat emdo sebenarnya kemen ug nasihat mai na bukan main-main naklah jejak manah anin ibu-ibu moden doh lain pula kan jadi naklah apapun kenimba-kenimba yang bersengmong nak selamat pedi selamat cik-cak lah yang penting cak mejrek ha. Okey, jadi kenimba atik sengmong lagu dari Syahari Selindong Jingga lagu tajuk Ong Lupa Hajak Aku. Kenapa Ong Lupa kan? Kenapa Ong Lupa? Kenapa Ong ni lupa? Kenapa? Kenapa? Jadi jok maning lah sengmong jangan lupa-lupa dengan lagu ekspedisi lagu teman Asyik FM. Terus lain bertemankan Linda dari Lekta Merke Udara. Mainung-main.

Isu Kampung Cod bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah, semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan perwartaan tanah orang asli sedang diproses, 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan. Okey, jadi nak antara geng anak dulu lah iklan Ames-Ames ikongsikan kenembut yang bersengmong Asyik FM ke udara untuk hiburan balik link aktif bertemankan kandit lagi and anu Sengmong mana lagu dari SBK Band Ye Hoj Ijek Maha. Ilo pun teruskan link aktif moi.

0: Scam merupakan sindiket penipuan yang berlaku di alam maya di mana pemangsa akan mendapat kepercayaan daripada mangsa dengan janji-janji manis, gertakan atau jaminan palsu lalu mengakibatkan pencerobohan data peribadi dan mangsa mengalami kerugian wang tunai. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dengan scam.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Radio Ashifo
2: dan Semasa hanya di My Hit Asyik.

Okey, perkenalkan diri saya Jamal, anak lelaki Seman dari Kampung Tidak. Kami dari kumpulan Celey. Kami membawa sebuah tajuk genabag, Enambau.

Eng Muhang Amin bin Baham, Kampung Simai Lama. Eng berber, eng makik makik. Mbeya lililuhua. Buang buang edadang ee. Julang kagen, selamat malam hi semua. Bye bye.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan disampaikan Rosmah Simpan. Sebanyak 729 daripada 853 kampung orang asli telah pun menikmati bekalan air bersih menerusi peruntukan 31.7 juta hangat di bawah RMK12. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan projek bagi baki 124 kampung lagi akan diteruskan secara berfasa di bawah RMK13 menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli yang termasuk 3 juta hangat bagi pelaksanaan 22 projek tahun ini. Langkah dengan juga diambil menerusi pembaikan kritikal komponen air dan juga penyelarasan bekalan alternatif bersama pihak berkuasa negeri. Biar mengabar macam tu dekat Dewan Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, lebih 1,000 orang asli suku kaum Temiah dekat rancangan pengumpulan semula pasir Gomusang bakal menikmati barangan keperluan harian dan juga hergak murah menerusi program jualan Rahmah Madani. Penganjuran itu juga bukan hanya menjimatkan kos perjalanan penduduk pedalaman untuk ke bandar, malah membolehkan kian menebus bantuan sumbangan asas Rahmah Sara dan sebanyak 100 jenis barangan asas dibawai terus ke perkampungan berkenaan bagi menangani peningkatan kos sara hidup penduduk luar bandar. Kerajaan giat merangka pelan strategik menangani impak pergolakan di Asia Barat bagi menstabilkan bekalan juga hergak makanan negara. Timbalan Menteri Pertanian Dikata Jaminan Makanan Datuk Chan Fong Kabahang bagi mengabar bagi pelan jangka masa yang pendek yang merangkumi pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan bagi baja pertanian tertentu sampai 31 Disember 2027. Selain itu juga insentif pembajakan pesawah dinaikkan kepada RM300 sehektar, bantuan budi, tunai budi, agri, komoditi ditingkatkan kepada RM400 sebulan manakala subsidi diesel nelayan RM1.65 seliter berkekal pada kadar tersebut. Sementara itu, Datuk Chan juga mengabar rang undang-undang bakal dirangka Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bagi mewujudkan mekanisme stok penimbal baja juga zon pengeluaran makanan. Fokus juga akan dibagi kepada pengoptimuman kawasan pengeluaran makanan tersedia termasuk program kebuniti dan juga kebun dapur isi rumah. Selain itu juga KPKM juga bakal melaksanakan penjajaran semula program pemerkasaan Akru Makanan Negara 2026 dengan memberi keutamaan pada projek utama berimpak tinggi. Pada masa yang sama juga, Datuk Chan juga memaklumkan bekalan beras negara kekal stabil mencukupi bagi menampung keperluan domestik untuk tempoh lebih 6 bulan kalau berlaku krisis bekalan global. Stok fizikal beras juga genin melebihi 1.23 juta metrik dan juga merangkumi 200 ribu tan metrik stok penimbal dan juga dikendalikan bernas, manakala lebih 1.03 juta tan metrik lagi merupakan stok dagangan. Dalam Dewan yang sama, kerajaan juga tengah meneliti cadangan mewujudkan daftar pesalah keganasan rumah tangga bagi merekod dan memantau pelaku mengulangi kesilapan yang sama. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying mengumumkan ke mana kerjasama melibatkan PDRM dan juga pihak mahkamah tu bagi membangunkan mekanisme pemantauan berkesan memandangkan hab data yang tepat masa ini sekaligus yang dapat mengelakkan pelaku mengulangi jenayah yang sama terhadap mangsa. Usaha membantu rakyat mendepani peningkatan kos sewaan giat diperkukuhkan menerusi penyediaan lebih banyak rumah mampu sewa juga memperluaskan lagi peluang pemilikan kediaman. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabu mengabar ke mana fokus utama juga dibagi kepada penyediaan kediaman yang mampu didiami dan juga memperkukuhkan lagi perlindungan hak penyewa. Langkah itu juga diambil berbanding dengan kawalan hergak menyeluruh bagi mengurangkan lagi kebergantungan dan juga pasaran sewaan dalam jangka masa yang panjang. Dekat Johor, sebanyak 20 unit tukun tiruan Cobalt Juvenil bernilai RM652,000 juga dilabuhkan dekat perairan Pulau Sibu dan juga Pulau Tinggi Mersing. Esko Pertanian dan Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Mat Israq Abdullah mengabar ke mana tukun seberat 17 tan itu juga mampu untuk bertahan sampai 50 tahun bagi memelihara habitat marin dan juga menghalang pencerobohan pukat tunda. Secara keseluruhan, 247 unit tukun bernilai lebih 22 juta ringgit telah pun dilabuhkan dekat perairan negeri itu.
Berita sukan. Rombakan beregu badminton lelaki negara oleh Ketua Jurulatih Harry Iman Pingandi mengabar perlu untuk diningok secara positif dan juga dibagi ruang untuk membina keserasian. Bekas pemain beregu negara Tan Kian Meng berpendapat gandingan baharu iaitu Aaron Tai dan Aaron Chia juga mempunyai kebolehan individu dan juga tahap yang tertinggi namun memerlukan masa sebelum dinilai. Biar juga Gannon berkhidmat sebagai jurulatih beregu badminton England juga menyeru penyokong tempatan supaya terus memberikan sokongan padu kepada atlet-atlet negara. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat petang.

Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuhkan usaha untuk melindungi hak masyarakat Sen Orang Asli. Sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan, 75 permohonan pewartaan sedang diproses manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Cotok seperti ditularkan, Kampung Cot bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang. Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati.

Minit Leng Akti lagi bertemankan Kandi Asyik FM. Moi Nung Moi, lain dari yang lain. Terima kasih untuk kenembe rakan-rakan 18 suku kaum yang ti bersengmong, ti lagi berhibur dengan lagu-lagu hiburan Leng Ak Balik Doh Mai Hi Asyik. Majam empat Leng Ak Doh Sej. So, dia akan berkonti lah. Okey, jadi selepas tu akal bersama segmen-segmen rakan-rakan temuan selepas tu, ya, dari DJ Hardy, ya. Selepas dia akan nak konti pada jam 4 hingga majam 8 layak dokal dan malayak dokal. Well, bertemankan juga rakan daripada dialek Jakun jugalah, tapi tak elek lah, cok akan berkonti layak balik doh. Okey, jadi ia pun Linda masih lagi ke udara. Jangan tuh nak tok sengmong, tetaplah bersengmong, tetaplah gelgel, tetaplah tuh nak tetet, jangan terlemat lah, pejat juga. Well, akal karol habis lah. Masih no ubat, well, ha. Huh? Okey, jadi sebelum nak get info traffic and anu, mok lori rosak kilometer 140.2. Arah utara dari Juru ke Sungai 2, lorong tengah terhalang dan trafik perlahan. Juga mok lagi naik and anu, kereta rosak kilometer 37.4 arah utara dari Kulai ke Sedenak, lorong kiri terhalang. Trafik sesak 9 km, rancang perjalanan pandu, berhati-hati semua lah. Malok-malok hek sebenar, bukan nong bandar hek, nong mabek-mabek nak juga berhati-hati. Nong amis ke, nong rayak ke, malok-malok nong, jaji boleh mok bernong hek lah. Asal mok bernong, boleh nyewat motor, boleh nyewat kereta, lurik luk sajak lah, leng ak balik teh, hati-hati semua, ha. Okey, lagu dari suara Azara Band, Alah lah sayang, boleh kerenak, ha. SM Mong Maning Asyik FM, mainung main. We'll be right back.

Ya, lagu dari The Virgin, Cinta Terhalang sebentar atek. Dan juga Kenemba, tidak lagi namloi majam 4 leng agdo ye Linda sampai anu hitlah tugasan ye he. Anu jam marab da atek, jam 12 pada istek lah hingga 4, tidak lagi namloi. Dan terima kasih semua rakan pendengar ek yang bersengmong bertemankan ye selama 4 jam atek ke udara teman berteman. And anu leng ag balik teh, yang tengah memasak ong endek dapur nak untuk Cik Cak Leng Agdo kan. Selamat TLL anu Cik Cak Leng Ag lah Kenemba ya. Elok saja yang nyop TL ataupun yang bekerja juga selamat bekerja. Dan juga Kenemba-Kenemba yang bersengmong siaran Asyik FM juga terima kasih bertemankan ye atek lah. Tok mok nyop, tok mok lah ye en anu ya. Tok mok ye, tok mok lah nyop en anak he. Jadi nak lah elok pun ye en anu he sampai tugasan ye isdo hari Selasa 4 bukan 4 betul lah 4 gecek 8 26. Ilo pun jumpa lagi hari yang seterusnya. Dan juga selepas doa akan bersama rakan setugas yang akan berkonti Leng Ag balik teh. Selepas doye doa akal di Jahardila ya. Dialek temuan well akan berkonti. Okey, jangan wait malam-malam. Selepas doa bersama rakan setugas yang lain. Jumpa lagi. Selamat Leng

0: N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM Mai Numai.
1: Asyik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Asyik FM.

0: Aku Amantra.
1: Aku Sarina.
2: Moh kita layan Asyik FM. Moy no moy, lain daripada yang lain.
3: Cantik.
4: Kita saling bahagia bagai si cam.
5: Bersama Asyik FM dalam Rotak Kenet.

Ya, rentak genin pukul 4.50 minit petang ya. Ha, cinta yen, moga terhibur. Siapa teh, sahabat kita daripada Koi ataupun Tanjung Sepat teh, siapa namanya aku lupa dah. Ada juga apa ni, tanya-tanya dekat apa ni TikTok banyak. Lagu-lagu Mahmeri ada ko? Ada, itulah lagu teh daripada Chen Wai. Cinta yen ataupun cinta monyet. Yen ataupun monyet dalam dialek Mahmeri, yen tu monyet ya, ataupun kerak lah. Kerak dengan orang kita, teman tu apa kerak ya, ataupun monyet nyam juga ya, kita apa kerak lah. Ludin apa? Ludin. Ludin ada juga, mungkin ramai yang tahu Ludin tu enek-enek kerak. Okey. Kepada rakan kita, peluang untuk masyarakat kita yang nak apa ni, menceburi bidang juruteknik kecantikan automotif. Jadi ada program menarik lah ni yang boleh disertai, iaitu kursus dalam kemahiran car detailing, polishing, ceramic coating, window tinting, painting, protection film. Oh, macam-macam bahasa Inggeris. Aku sebut ni tahulah ya, kepada yang meminat kereta ataupun suka bertukang ataupun suka apa ni, minat dalam bidang apa ni, painting ataupun cat kereta. Mungkin dah ada kemahiran tu, boleh belajar. Belajar latihan praktikal menggunakan peralatan dari bahan sebenar digunakan dalam industri. Ini peluang untuk belia masyarakat kawan kita dibuka oleh P10X Academy. Okey, nanti aku bagi lebih lanjut dalam status dekat TikTok, boleh pandang ya. Status dekat TikTok boleh pandang berkenaan dengan peluang untuk belia orang selit tawaran program juruteknik kecantikan otomotif ni ya. Boleh tengok, nanti aku letak dekat status story kita punya TikTok CFM. Peluangnya untuk masyarakat kita ni, boleh rebut, boleh rebut. Bukan nak jual pun, ni untuk diri sendiri. Kalau nak nak berjaya, nak belajar, bolehlah join ya. Dalam bidang kecantikan automotif, cat, detailing, apa lagi, macam-macam kan. Ada ramai daripada kita memang suka cat, suka cat cover set motor kan. Cover set motor habis dicat, ataupun kadang-kadang tu cover set motor aja, motor ham. Tanpa letak dari basikal pun boleh jadi juga. Reject motor ham, reject basikal, jadi ya, macam-macam. Okey, aku kongsikan nanti di story, bagian story berkenaan dengan apa ni, kursus peluang untuk belia masyarakat orang kita ni, iaitu oleh P10X Academy. Dekat story apa ni TikTok ACFM, boleh pandang eh, lebih lanjut boleh pandang, nanti kita kongsikan dekat situ. ACFM Moi No Moi, teruskan bersama kami. Jam 5 petang nanti kita akan bersama Utama 5. Ini dia, Onlong Sempadan Cinta Hei.

0: dimulakan dengan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
1: So far kita dah identify seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan lah. Cakap tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Tambah beliau, prosedur dan kawalan keselamatan di pintu masuk lapangan terbang sedang diteliti bagi mengenal pasti sebarang kelemahan yang boleh dieksploitasi sindiket penyeludupan dadah. Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguat kuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyudupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Beralih ke perkembangan laporan sidang Dewan Negara, strategi tiga peringkat dilaksanakan bagi menstabilkan bekalan dan harga makan negara susulan pergolakan di Asia Barat. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin menjelaskan strategi itu merangkumi langkah jangka pendek, sederhana dan panjang bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara.
2: Memperuntukkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP bagi musim penanaman 2026 yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 satu hektar. Kenaikan ini melipatkan tambahan dana sekitar RM40 juta yang memanfaatkan hampir 200 ribu pesawah padi. Sebagai bantuan tambahan, kerajaan turut memperkenalkan insentif penuaian sebanyak RM50 untuk satu hektar semusim pada tahun lalu bagi meringankan beban kenaikan kos input. Menaikkan kadar bantuan tunai budi agri komoditi dari pada RM300 kepada RM400 sebulan mulai bulan April 2026. Inisiatif ini merupakan kali kedua bantuan tersebut telah dinaikkan susulan krisis ini dan mengekalkan pemberian subsidi diesel nelayan dengan kadar RM1.65 satu liter kepada vessel zone A, B, C. Menerusi langkah ini, kerajaan dapat memastikan agar kapasiti tangkapan ikan dikekalkan dan kepacikan nelayan adalah dilindungi.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Wira Dr. Hatta Mat Ramli. Seramai 1.11 juta pekerja gig di seluruh negara berdaftar dan dilindungi bawah skim Lindung Kendiri Berkeso setakat 30 Jun lalu. Daripada jumlah itu, 129,102 merupakan pekerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, setakat 6 bulan pertama tahun ini, skim tersebut merekodkan 4,507 penerima faedah membabitkan bayaran keseluruhan RM15.19 juta.
3: Kadar caruman yang perlu dicarum adalah berjumlah ringgit Malaysia RM120 setahun. Dari tempoh Januari hingga 30 Jun 2026, seramai 48,180 orang wanita telah mencarum di bawah skim lindung kasih di seluruh negara. Dalam tempoh yang sama, bayaran faedah yang telah dibayar adalah berjumlah ringgit Malaysia RM2.55 juta, melibatkan 3,358 orang wanita.
0: Jelas beliau, faedah yang disediakan antaranya hilang upaya kekal, elaun keuzuran dan pengurusan mayat. Keberadaan lebih 21,000 rakyat Malaysia di 14 negara yang terjejas konflik sentiasa dipantau bagi persediaan operasi evakuasi jika diperlukan. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni memaklumkan pelan evakuasi diselaraskan bersama kementerian dan agensi berkaitan, pertubuhan bukan kerajaan, agensi pelancongan, pengendali umrah dan tentera udara diraja Malaysia bagi memastikan kesiapsiagaan. Penjelasan itu menjawab soalan tambahan Senat Musoda Ahmad di Dewan Negara. Berita seterusnya. Penganjur program permotoran disaran menetapkan spesifikasi teknikal minimum motosikal sebagai syarat penyertaan bagi meningkatkan keselamatan. Demikian menurut pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu, Muhammad Zamri Samion. Penetapan standard itu penting bagi memastikan hanya motosikal yang memenuhi syarat keselamatan dibenarkan menyertai program.
4: Jadi spesifikasi motosikal ini sepatutnya mungkin boleh diletakkan satu tanda aras. Sekiranya ingin menyertai program sebegini, you all mesti mematuhi asas minimum supaya mereka layak untuk masuk ke kawasan compartment event. Begitu sebagai contoh. Jadi benda-benda ini yang sebenarnya dilihat sebagai tindakan yang kita boleh mendorong dan membudayakan keselamatan. Sebab kita faham event sebegini untuk gathering, berkumpul, happening. Jadi bila kita ada insert benda-benda yang positif, dan ia akan boleh meningkatkan lagi kualiti program itulah.
0: Muhammad Zamri Samion. Sementara itu, Ketua Seksyen Pengurusan Perdemaan Darah Bahagian Perolehan Darah Pusat Darah Negara Dr. Nur Hafiz Zaharun menegaskan himpunan permotoran seharusnya dimanfaatkan sebagai platform yang memberi impak positif termasuk penganjuran kempen menderma darah sekaligus membantu meningkatkan bekalan darah negara.
5: Komuniti pemotoran boleh menjadi penerima darah yang aktif dan konsisten dengan menjadikan aktiviti menerima darah itu sebagai salah satu aktiviti wajib bagi kelompok pemotoran tersebut. Kita menggalakkan grup pemotoran ini untuk hadir ke Pusat Darah Negara untuk menderma secara berkumpulan.
0: Beliau berkata demikian selepas ditemubual dalam program Bual Bicara Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Beralih ke perkembangan RAZ Members 8.0, orang ramai berpendapat program itu tidak seharusnya dijadikan medan berlumba atau melakukan aksi berbahaya di jalan raya dan berharap aspek keselamatan terus menjadi keutamaan sekiranya penganjuran program itu diteruskan. Ikuti reaksi Puteri Nur Farhanis Syamila Muhammad Saifuddin, Nur Fitri Suhaira Muhammad, Nur Umairah Nasuha Kamaruzaman dan Ain Sofia Azahra Muhammad Rosi.
6: Program RAZ member ni rasanya tak perlu pun. Tapi kalau nak teruskan juga, saya rasa dari aspek keselamatan tu perlu lebih mendalam lah. Sebab motosikal tu kan kita kalau tak check sebelum guna tu, nanti banyak risiko lah yang bakal terjadi.
7: Macam bagi yang pelajar-pelajar apa semua, perlu berhati-hati, minta kebenaran ibu bapa dulu sebelum nak pergi RAZ member tu.
8: Saya rasa untuk elakkan masalah accident tu, maybe kita kena lebih titik beratkan keselamatan. Macam kalau sebelum mungkin kena ada servis dulu ke motor tu, dan semasa pula janganlah kita buat aksi-aksi ganas, and jangan jadikan konvoi tu tempat kita berlumba atau buat aksi.
9: Keburukan dia banyak kematian setiap tahun. Apabila berlakunya RAZ member, mesti akan ada kematian. Dan bagi saya, dari aspek keselamatan perlulah kita kuatkan lagi. Contohnya macam penjagaan yang ketat dan dana yang sesuai untuk RAZ members.
0: Sukan rombakan bergu badminton lelaki yang dilaksanakan Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Harry Iman Pirangadi perlu dilihat secara positif yang tidak wajar dinilai terlalu awal. Bekas pemain bergu campuran negara Tan Kian Ming berpendapat gandingan baharu berkenaan adalah berada pada tahap tertinggi secara individu seperti Aaron Tai dan Aaron Chia, namun memerlukan tempoh untuk membina keserasian. Sementara itu, pemain badminton perseorangan lelaki negara Justin Ho tidak gentar berdepan pemain terbaik dunia pada Kejohanan Badminton Dunia 2026, malah menyifatkan penampilan sulungnya di kejohanan itu sebagai peluang menguji kemampuan di pentas tertinggi. Menurut Justin, persiapan bersama jurulatih turut mengambil kira prestasi dalam beberapa kejohanan sebelum ini sebagai proses penting untuk meningkatkan prestasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ₹1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
10: Asyik FM. Moi Numoi.
11: lain daripada yang lain.

Daripada Aisha, lagu berjudul Opani Talih Lek, ya. Opani Talih Lek. Maknanya pani itu maknanya tahu ataupun dah tahu, ya. Ataupun bagi tahu saja. Ya. Opani Talih Lek, ya. Bagi tahu aja kalau dah suka ataupun kalau dah gemar. Bagi tahu aja ni, ya. Okey, keadaan trafik plus sedikit perlahan daripada Cangkat Jering menuju ke Kuala Kangsar disebabkan ada trailer rusak di lorong kiri kilometer 230. Bagi rakan kita mungkin ada ke mana, ya, mungkin ke Taiping kah, Kuala Kangsar kah. Dan pada pukul 5.11 minit petang tu juga menunjukkan kelewatan 45 minit daripada Sungai menuju ke Slim River disebabkan ada kejap penyelenggaraan dengan kilometer 354.0 yang menghalang lorong kiri dengan lorong kecemasan. Okey, ini juga sedikit lagi info tambahan 5.10 minit petang. Jalan Sultan Azlan Shah melaporkan ada kemalangan dekat dengan JPJ Batu Uban Gahala Glogo menyebabkan sesak daripada Sungai Nibong. Lebuh Raya Plus, pelahan daripada Slim River menuju ke sungai sebab ada kerja menyelenggara dekat lorong kanan kilometer 358.9. Ini juga dekat plus kereta rusak dekat kilometer 37.4 Kulai menuju ke Sedenak menghalang lorong yang kiri tu. Trafik sesak 1 jam daripada Senai. Trafik sesak 1 jam, ya. Ada akan lewat 1 jam lah. Mana yang dah berjanji ataupun dah ni beritahu awal-awal. Okey, 4.30 minit petang sejam yang lalu dijangka kelewatan daripada sungai menuju ke Slim River ada kejap menyenggara yang kau bantai, ya. Itu dan yang perkongsian dan info trafik yang boleh dikongsi setakat inilah yang ada bahu di kemas kini. Aku kongsi daripada Plus dan juga LLM Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Berhati-hati pulang ni, Mama. Ya, moga sampai ke rumah dengan selamat. Biar lambat asal selamat, ya. Apa-apa dalam kereta boleh aja kita menghubungi orang rumah ataupun apa ni, video call lah, ya. Tapi jangan leko. Jalan pertumpuan kena ada. Kalau dah kecemasan nak bercakap, cakap juga. Tapi elok jangan video call lah, ya. Kalau bercakap dalam telefon boleh pakai bebas tangan ataupun free. Bukan free. apa ni, kamu untuk bebas daripada menggunakan telefon lah. Menggunakan earphone lah, ya. Lebih mudah, lebih baik lah, ya. Pukul 5.33 minit petang, Rentak Genin masih lagi terus sampai ke pukul 6 petang, ya. Lagu-lagu Wang Kitan atau lagu-lagu Wang Kitan yang sepanjang 2 jam bermula pukul 4 petang tu, ya. Sampailah ke 6 petang gelap. Kita ada Mr. Jam, Oh Tata Oh Jaja, Dak Segeres daripada Bahar selepas lagu Nin daripada Dimitri, Joget Kapal Terbang. CFM

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

daripada Datuk Sharifah Aini. Selepas ini kita ada ekspedisi Abadikan Tragedi. Kita juga ada Damak Sayang Selamanya. Ini nak mencanggung khabar saya Datuk Sharifah Aini. Lagunya ditepikan pada tahun 1981. Terbang Helang. Ekspedisi lepas ni Abadikan Tragedi dan juga Damak Sayang Selamanya. Mati Mare. Asia FM.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Asyik FM.

Baik, Ashik FM pukul 6.52 minit peteng. 6.52 minit peteng, Mama. Ya, minit peteng. Maknanya dekat-dekat nak senja. Aku sebut peteng tu maknanya dekat nak senja. Ya. Okey. Minggu lepas, kami ataupun aku bersama dengan rakan-rakan penyiar kami daripada mana-mana radio di RTM ini berkursus lah di satu tempat, iaitu namanya Taiping. Satu tempat yang menarik lah yang boleh kita kunjungi, salah satunya di Taiping. Suasana gelap di Taiping antara dia menarik juga. Contohnya di Tasik, Taman Tasik Taiping, ada juga di kawasan-kawasan macam apa ni, dataran warisan Taiping, macam kita boleh tengok bangunan-bangunan lama, bangunan kedai yang lama-lama pun masih lagi ada dengan suasana santai. Pekat bandar tapi santai, itu yang kita nak. Kadang-kadang kita payah nak jumpa kalau di sekitar Kuala Lumpur, Lembah Kelang ni, susah nak jumpa tempat-tempat macam tu. Lainlah kalau di Sabah. Sabah kita Doni Mapat ataupun Don Mapat daripada Sabah. Sabah mana? Sabah BFM ke? Tak ingat lah. Sahabat rakan sukar saya juga ni. Terima kasih kerana menonton di live TikTok Asyik FM. Aduh, Doni daripada Sabah dan juga siapa lagi seorang tu, saya lupalah namanya. Terima kasih kerana menonton dekat live TikTok. Banyak menunggu lagu orang asli. Ada. Nanti sekejap lagi kita main lagi satu lagu ya. Terima kasih kerana mendengarkan kami Asyik FM. Ada masa, ada rezeki, mana tahu saya pergi sana kan, di Sabah. Saya tidak pernah lagi pergi di Sabah ya. Belum pernah lagi sampai di Sabah. Sarawak tu sudah, Sabah tu belum. Okey, nanti kita akan kelingaikan lagu lagi daripada apa ni, masyarakat kita lah. Lagu yang aku nak mainkan ni datangnya daripada apa ni, penyanyi yang menamakan dirinya sebagai Nin. Aku amin daripada namanya apa ni, Farja Band ya, Farja Band. Lagu yang diberi nama Ambil Kupang Gakit Cina Sukau Seleta. Daripada masyarakat kita dekat Johor Bahru, JB ya, Kampung Sungai Temun, Kampung Bakar Batu ya, antaranya yang berasal daripada Sunun lah, atau komuniti masyarakat kita suku Seleta di Johor. Farja Band, apa khabar warga Kampung Sungai Temun, warga Kampung Bakar Batu dan sekitarnya suku Seleta? Harap-harap baik-baik je petang-petang macam ni ya. Ambil Kupang Gakit Cina, Dialek Seleta, Farja Band, Asyik FM.

0: FM.
1: Pukul 7.32 minit, gelam kitan ke segmen seterusnya untuk 30 minit ataupun setengah jam ni. Sampai ke pukul 8 gelam. 30 minit lah ya. Mama Dulang, apa khabar Mama? Baikkah? Selamat petang. Kawan-kawan kitan di Batu 16 Gombak. Selamat petang. Terima kasih. Santai-santai. Peteng ni khabar di mamak kitan ya. Terima kasih mamak layan ataupun dengar Asyik FM. Kitan dalam segmen lagu-lagu tradisional ataupun lebih lagi segmen ni dah sebagai khazanah seni Asyik Extra. Khazanah seni extra lah. Lagu-lagu penin tradisional masyarakat kitan. Aku ada lagu daripada Tim Lanok, daripada Parit Gong, temuan Sugom Tuman, lagu berjudul Burung Tiong. Kejap lagi kita akan kelingkan juga daripada kumpulan Johor Sungai Bumbun, lagu daripada masyarakat kita Sukom Mamri, daripada Sungai Bumbun, lagu berjudul Pragonteng, dinyanyikan oleh Gomo Maznah. Dan juga kita ada lagu suku kaum Jakun, kumpulan Seri Punan, Bayu-bayu dalam balai, dan juga Makcik Moy Kampung Peta Taman Negara Ndau Rumpin, lagu berjudul Mak Wai. Ya, hanya di Asyik FM dalam segmen Khazanah Seni Extra Asyik FM.

0: Asyik FM, Asyik FM.
1: Teman kah cehagena, tehat kane tu sen oi rame.
0: Asyik FM, Asyik FM.
2: Asyik FM.

0: Rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara. Menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, dan penggunaan data pentadbiran dalam penghasilan statistik rasmi, Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Sahar Abdullah berkata, RUU itu turut menyokong pembuatan keputusan berasaskan bukti dengan memperkukuh peranan DOZM sebagai National Statistical Office, NSO. Peningkatan kadar bantuan di bawah program sumbangan Asas Rahmah jangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara yang ditetapkan pada tahap 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Menurut Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus, kedudukan fiskal negara masih kekal terkawal berikutan kerajaan masih mempunyai ruang keuangan yang kukuh untuk menampung pertambahan perbelanjaan tersebut. 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RXZ Members dari 30 Julai hingga 2 Ogos lalu. 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, CP Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, secara keseluruhan, 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah JBJ Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu malam.
1: Sekiranya kamu serius tentang road safety, daripada kita membekalkan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ada lebih penting untuk dibekalkan pakaian yang berwarna cerah. You kena faham bila motosikal ini dia ada sangat vulnerable, dan isu motosikal ini adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurans. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurans secara pilihan, tetapi pada pihak GPJ kita melihat you sepatutnya boleh membekalkan insurans secara default. You mean that bila mereka beli tiket, dibekalkan sendiri secara insurans yang berkelompok, dan ini sebenarnya meningkatkan lagi keselamatan dan keterjaminan mereka.
0: Muhammad Zamri Samion. Susulan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
2: So far kita dah identify seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Kaitan lain di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasaan berkaitan.
2: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyudupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up lah.
0: Datuk Hussein Omar Khan. Lebih 270,000 belia dilatih menerusi program latihan kompetensi kemahiran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dari tempoh 2012 hingga 2025. Pengurus Besar Kanan Sektor Pendaftaran dan Akreditasi CIDB Malaysia, Herianti Hilmi berkata, dalam tempoh itu, lebih 604 juta ringgit dibelanjakan bagi melaksanakan program latihan tersebut.
3: Program latihan ni, ia melibatkan kos yang tinggi dan kewangan yang kita keluarkan itu bukan sahaja melibatkan latihan, tetapi kita juga mengambil kira keselamatan ataupun kebajikan kepada pelatih-pelatih, dengan kami mengambil berat mengenai keselamatan, kebajikan dan perlindungan sosial warga binaan termasuk pelatih-pelatih, di mana setiap kebajikan mereka kita akan ambil kira dan peruntukan dalam perbelanjaan kita.
0: Herianti Helmi. Dalam perkembangan lain, rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan ke luar negara perlu mendaftarkan keberadaan mereka dengan pejabat perwakilan di negara yang dilawati melalui email, panggilan telefon atau sistem e-consular selain menggunakan aplikasi My World Alert. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Lukman Isman Awang Sauni berkata, pendaftaran tersebut penting bagi memastikan maklumat rakyat Malaysia tepat dan memudahkan perancangan bantuan termasuk semasa situasi kecemasan dan evakuasi berlaku. Sebanyak 14 jenis dadah bernilai kira-kira RM433,000 bakal dilupuskan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Pahang. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Dato' Ayub berkata, pelupusan itu melibatkan 2,485 barang kes bagi tempoh 2009 hingga 2025. Antara dadah yang dilupuskan termasuk syabu, kanabis dan ketamin. Pelupusan tersebut akan dijalankan selepas kesemua barang kes telah mendapat perintah mahkamah dan hukuman yang dikenakan kepada pesalah kes terbabit telah tamat. Sementara itu, Jabatan Perikanan DOF telah menyelesaikan pemeriksaan secara maya bersama pihak berkuasa Thailand secara timbal balik dalam penilaian teknikal perdagangan perikanan susulan isu penggantungan sementara import 5 spesies udang dari negara itu. Ketua Pengarahnya, Dato' Adnan Hussein berkata, pemeriksaan itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap ladang, makmal, pusat penetasan serta pintu masuk sempadan di kedua-dua belah pihak. Luar negara, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 biji pil ekstasi bernilai lebih RM650,000 melalui lapangan terbang antarabangsa Juanda di Jawa Timur. Komander Pangkalan Udara Tentera Laut Juanda, Colonel Henok Nasarius Wirzawan berkata, suspek berusia 22 tahun itu ditahan pada 29 Julai selepas pemeriksaan badan menemukan dadah yang disembunyikan di sebalik bengkung. Susulan imbasan X-ray, bagasinya tidak mengesan sebarang barang mencurigakan. Situasi di Gaza ketika ini di bawah gencatan senjata disifatkan sebagai pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di bawah nama berbeza. Pusat Komunikasi Kerajaan Palestin memaklumkan rakyat Palestin terus dibunuh, dihalau dan dinafikan bantuan kemanusiaan. Dalam laporan mingguan meliputi 27 Julai hingga 3 Ogos, pusat itu memaklumkan serangan ketenteraan Israel berterusan walaupun gencatan senjata, manakala mekanisme keganasan terus utuh dan ketidakpedulian terhadap kehidupan rakyat Palestin semakin menjadi perkara normal. Bola sepak Piala ASEAN, Harimau Malaya kehilangan khidmat pertahanan Jimmy Raymond dalam perlawanan terakhir kumpulan B menentang Filipina selepas pemain Kuching City FC itu mengalami kecederaan buku lali ketika tewas kepada Thailand pada Sabtu. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, barisan kejurulatihan kini sedang menilai pilihan pemain yang ada bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Jimmy. Pasukan kebangsaan kini berada di tempat kedua dalam kumpulan dengan mengumpul 6 mata daripada 3 perlawanan. Sukma Sabah sasar sekurang-kurangnya 40 pingat emas. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nur optimis 80% atlet Sabah yang bertanding pada Sukan Malaysia Sukma di Selangor mampu membawa pulang pingat berdasarkan prestasi mereka sepanjang latihan. Beliau yakin atlet negeri itu mampu mencapai sasaran 40 pingat emas pada temasya berkenaan. Jelas beliau, kadar insentif kemenangan telah dinaikkan kepada RM10,000 daripada RM5,000 bagi Sukma dan para sukma sebagai tanda penghargaan kerajaan kepada atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishaq, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

ada Thomas Arya berbeza kasta menghiburkan kita, pilihan yang cukup kesyahdu. Ha, belum lagi sampai masa healing, dia healingkan kita ya. Baiklah, masih lagi bersama menerusi ruangan pilihan Aisyah untuk rakan-rakan. Terima kasih kerana terus menemani di ruang udara untuk masa ni. Dan 9.47 minit malam, risau Mochi cakap pagi ya. 9.47 minit malam untuk kita terus berhibur menerusi ruangan pilihan Aisyah. Seterusnya rakan kita Harmi Tadum ya, orang temuan ai, orang temuan Selangor, nak dengarkan lagu daripada dia dengan Dato' Jamal Abdillah bertajuk Syukur. Ya, nak boleh, boleh ajen kan, risau. Dan juga seterusnya permintaan daripada Jeffrey, inginkan lagu bertajuk Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara, dia dengan Mega. Dan seterusnya permintaan daripada Kak Cinta, Kak Cinta Laura, boleh Kak Cinta dengan lagu permintaannya daripada Dama bertajuk Bujang Manau. Ayah, di manakah bujangnya? Jadi sebagai hiburan kita sampai pukul 10 kalah menerusi ruangan pilihan Aisyah. Dan jangan lupa untuk 2 jam yang terakhir kita terus bersama menerusi healing. Kita nak dudukkan pada semua orang nak nak tidur, terutama dah terpukul semalam 10 malam tu kena tidur untuk menjaga kesihatan ya. Jangan jaga malam-malam kecuali makcik kena bekerja. Okey, terus bersama menerusi ruangan pilihan Aisyah. Moi no moi, lain daripada hat lain.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

Itu dia dengan daripada Britney Spears dengan lagu yang bertajuk Lucky. Dah pun berketika pukul 11.21 minit malam ketika ini. Apapun, terima kasih kepada rakan-rakan yang terus bersama untuk menerusi ruangan healing ke hingga ke penghujungnya. Terima kasih kepada rakan-rakan yang mendengarkan yang mungkin di rumah, ada mungkin mendengarkan kita di televisyen, ya, di Cunjurung Radio, mungkin dalam kenderaan yang sedang memandu dalam perjalanan tu, dan juga di mana-mana aja mendengarkan siaran Nasyik FM, moy-moy lain daripada apa pun, terus kembali menerusi ruangan Joy Link bersama UKIS, kembali mencari.

Lembaga Berterusan Malaysia Membantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah. Asyik FM, more and more.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi, pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu merujuk kepada Bani Khudrah, iaitu salah satu cabang kabilah Ansar yang mulia di Madinah. Beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mempunyai semangat jihad yang tinggi. Ayahnya, Malik bin Sinan, merupakan seorang sahabat yang gugur syahid dalam Perang Uhud. Sejarah hidup Abu Sa'id bermula dengan semangat kepahlawanan yang luar biasa. Ketika Perang Uhud meletus, beliau yang ketika itu baru berusia sekitar 13 tahun telah dibawa oleh ayahnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turut serta dalam peperangan. Namun memandangkan usianya yang masih terlalu muda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak penyertaannya demi keselamatannya. Kegagalan menyertai Perang Uhud tidak mematahkan semangatnya. Selepas ayahnya syahid, Abu Sa'id memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga dalam keadaan serba kekurangan. Beliau kemudiannya menyertai Perang Khandaq dan peperangan-peperangan seterusnya, menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja seorang ahli ilmu, tetapi juga seorang pejuang yang berani di medan tempur. Abu Sa'id Al-Khudri merupakan antara seorang sahabat yang merasai getirnya kehidupan selepas kewafatan ayahnya. Ibunya pernah menyuruh beliau menghadap Rasulullah untuk meminta bantuan kewangan. Namun setibanya beliau di sana, beliau mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang merasa cukup, iaitu menjaga kehormatan diri daripada meminta-minta, maka Allah akan mencukupkannya." Mendengar kata-kata itu, Abu Sa'id pulang tanpa meminta apa-apa. Keteguhan prinsip ini menjadikannya seorang yang sangat dihormati. Beliau memilih untuk bersabar dengan kelaparan daripada menggadaikan kemuliaan diri. Sehinggalah akhirnya Allah membukakan pintu rezeki kepadanya. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, Abu Sa'id Al-Khudri diiktiraf sebagai salah seorang ilmuwan besar ataupun fuqaha dalam kalangan sahabat. Sumbangan beliau meliputi sebagai perawi hadis yang terbanyak. Beliau tergolong dalam kumpulan Al-Mukthirun fil hadis, iaitu mereka yang meriwayatkan lebih 1,000 hadis. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 1,170 hadis. Beliau juga merupakan pakar perundangan Islam. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi tempat rujukan penduduk Madinah untuk mendapatkan fatwa dan penjelasan mengenai hukum-hakam agama. Ketajaman akal dan kefahamannya yang mendalam terhadap Al-Quran menjadikannya guru kepada ramai tabi'in besar. Beliau juga dikenali sebagai individu yang sangat berani menegur pemerintah jika terdapat perkara yang menyimpang daripada sunnah. Beliau pernah menegur Gubernur Madinah pada zamannya mengenai tata cara khutbah raya, membuktikan integritinya sebagai penjaga amanah ilmu. Abu Sa'id Al-Khudri wafat di Madinah pada tahun 74 Hijrah. Dalam beberapa riwayat lain menyebutkan tahun 64 Hijrah dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh dalam ilmu hadis dan fiqh. Kehidupan beliau mengajar kita bahawa kemiskinan harta bukanlah penghalang untuk menjadi kaya dengan ilmu dan maruah. Beliau membuktikan bahawa seorang pemuda yang dididik dengan nilai kesabaran dan keimanan mampu menjadi tiang seri yang mengukuhkan tamadun Islam melalui penyebaran ilmu yang benar. Demikian untuk pertemuan pada kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk taqwa itu kemuncak ketinggian. An Yazid ibn Salmah al-Ju'fi radhiyallahu anhu qala: Qultu ya Rasulullah, inni sami'tu minka hadithan kathira, akhafu an yunsiyani awwalahu akhiruh, fahadithni bi kalimatin takunu jima'an. Faqal: Ittaqillaha fima ta'lam, wazada razin wa'mal bih. Artinya daripada Yazid bin Salamah al-Ju'fi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku sangat banyak mendengar hadis daripada engkau ya Rasulullah, dan aku takut bahawa yang kemudiannya melupakan yang pertamanya. Maka beritahukan kepadaku wahai Rasulullah dengan satu kalimah yang ringkas sekali sebagai kesimpulan daripada segala yang aku dengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah pada barang yang engkau ketahui. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan menambah Imam Razin dalam riwayatnya, dan hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau hadapi. Kesimpulan daripada hadis, takwa merupakan intisari dari segala perkataan yang mengandungi suruhan melaksanakan kebaikan dan mengandungi tegahan dari melaksanakan kejahatan. Oleh kerana itu, apabila sahabat memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkaskan nasihat untuknya, maka Nabi kita menyebutkan perkataan takwa itu sebagai perkataan yang paling ringkas dan paling padat isinya. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan larangannya dan semangat untuk mengejar keridhaannya tanpa rasa jemu.
0: #penyiaranjakim.

Berbanggalah berbahasa Melayu. Martabatkan bahasa kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. #penyiaranjakin.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Aku bertahan. Eh, Amri. Ha? Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Oh, tanah airku. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia? Ha,
3: tak boleh cakap macam tu.
2: Ya, kenapa?
3: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Oh, ya, Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
2: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
3: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
2: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
3: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Status pelunasan zakat bagi pihak pendeposit adalah sah dan telah dilaksanakan dengan sempurna, sekaligus menepis sebarang keraguan berhubung amalan pembayaran zakat tabung haji TH. TH dalam kenyataan memaklumkan jawatankuasa penasihat syariah TH mengesahkan status pembayaran zakat bagi pendeposit untuk tahun-tahun sebelum konsep wakalah diperkenalkan pada 2019 adalah sah dan mematuhi hukum syarak. Zakat yang dikeluarkan secara konsisten itu merupakan zakat perniagaan bagi pihak pendeposit ke atas kumpulan wang yang diniagakan selaras dengan ketetapan jawatankuasa fatwa kebangsaan. Susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti hasil laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji, seorang bekas pengurus ladang direman 3 hari hingga esok bagi membantu siasatan kes penyelewengan kontrak pembekalan anak benih pokok getah bernilai kira-kira RM8 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan suspek ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Berdasarkan siasatan awal, suspek dipercayai melakukan perbuatan itu antara 2015 hingga 2017. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim mengesahkan SPRM turut meriman seorang pengarah syarikat reka bentuk berusia lingkungan 50-an kerana disyaki memberi rasuah kepada seorang bekas ketua pegawai operasi sebuah badan berkanun bernilai kira-kira RM300,000 sebagai balasan membantu mendapatkan projek ubah suai di badan kanun berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Dalam perkembangan lain, SPRM menahan 5 lagi pegawai Jabatan Imigresen kerana disyaki bersubahat menggodam sistem imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan serta kelulusan pas lawatan kerja sementara secara tidak sah. Kelima-lima suspek termasuk seorang wanita berusia lingkungan 30 hingga 40-an itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Sehingga kini SPRM telah mengambil keterangan daripada 17 individu bagi membantu siasatan kes berkenaan. Ini pula mengenai kes juruterbang Malaysia yang disyaki menyeludup dadah ke Indonesia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut dikenal pasti.
1: So far kita dah hadir 4 seorang. We will call him to soal siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Cakitan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan logistik.
0: Datuk Hussein Omar dalam pada itu turut memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperketat susulan peningkatan ketara kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyudupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tapi urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
2: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya, sebanyak 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RSX Members dari 30 Julai hingga Ahad lepas. Dalam tempoh sama, 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, sebanyak 46 kes kemalangan membabitkan penunggang motosikal direkodkan sepanjang tempoh itu. Jumlah kemalangan tertinggi direkodkan pada 31 Julai dengan 16 kes, diikuti 15 kes pada Ahad secara keseluruhan. 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Sementara itu, Timbalan Dekan Pengajian Siswa Zah Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Zainal Madun menegaskan aspek keselamatan wajib diutamakan dalam setiap penganjuran himpunan pemotoran bagi melindungi keselamatan pengguna jalan raya dan mengelak kemalangan. Sebarang pelanggaran undang-undang jalan raya sama sekali tidak boleh dikompromi.
3: Perlu dianjurkan secara organised, secara teratur dan juga apabila diaturkan secara teratur ini, badan-badan ataupun pihak-pihak berkuasa ini mungkin boleh turut serta. Pihak polis, JPJ, pihak berkuasa tempatan dapat atur, membantu jugalah supaya program ini dapat dijalankan dengan baik. Dan juga kan kita boleh gunakan kelab-kelab pemotoran yang berdaftar.
0: Profesor Dr. Zainal Madun. Perkembangan luar negara. Gaza masih tidak selamat untuk orang awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu memaklumkan serangan ketenteraan masih berterusan termasuk di kawasan sekolah dan pusat perlindungan. Timbalan jurucakapnya Farhan Haq berkata ia menyebabkan beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal. Tegasnya, orang awam dan kemudahan awam termasuk sekolah mesti dilindungi mengikut Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Dalam pada itu, pusingan baharu rundingan Israel dengan Lubnan, anjuran Amerika Syarikat di Rome, Itali dijadual berlangsung hingga esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Tommy Pickett berkata, rundingan melibatkan pasukan teknikal kedua-dua pihak termasuk isu pelucutan senjata Hezbollah, pengunduran tentera Israel dari selatan Lubnan. Menurut Tommy Pigott, rundingan itu juga bertujuan mewujudkan asas ke arah perjanjian keamanan dan keselamatan yang lebih menyeluruh. Perbincangan berkenaan dibuat susulan pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Lubnan Joseph Aoun serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai sebahagian usaha mengurangkan ketegangan di kawasan sempadan. Sukan Kementerian Belia dan Sukan KBS akan terus memperkasa pembangunan sukan berprestasi tinggi negara. Ia selepas kontinjen Malaysia melakar pencapaian membanggakan di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melepasi sasaran awal dengan meraih 8 pingat emas. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran awal yang ditetapkan bagi temasya berkenaan ialah 5 pingat emas. Namun atlet negara berjaya mencapai pencapaian lebih baik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Itu dia perkongsian daripada Kak Bedah Turun Mawar kita. Apa tajuk tadi? Jadilah bos yang baik. Dia punya tajuk Kak Bedah Turun Mawar pagi ni semacam kena pula dengan tajuk topik pagi salam kita ni. Patutkah mesej kerja dihantar selepas waktu berjabat? Kan apapun, untuk perkongsian Kak Bedah Turun Mawar seketika tadi dengan tajuk Jadilah Bos Yang Baik ni, kita sama-sama ambil